פרחים גלרן טנטו פון דער אוקטובר רבולוציון איך הורט קומ הין זא נבן ביי מיר לנין אן און דאכטה פילייכט גיי איך דאו מיט איר אין קאפה פושקין Moskau war nicht mehr so kalt und sie saß mir vis-à-vis.